0: e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Sau să ieși din casă pentru a te bucura de un cappuccino delicios. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
1: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant, facea nouă.

0: ofertă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini. Gustă emoție după emoție.
1: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
2: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperire a firelor albe și culoare mai intensă.
1: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit. Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris. 3, 2, 1, gata!
0: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
3: Ți-ai luat telefon? I-ai scos folia? Nu mai e nou. Ia-ți telefon recondiționat ca nou de pe flip.ro, cu până la 40% mai ieftin, testat și verificat cu 2 ani garanție. Nou e pe moment, smart e permanent. Hai pe flip.ro.
4: Noul

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
2: Pielea mea, uscată și crăpată. Așa că am nevoie de gilet Venus Pro Comfort Glide cu pernuțe de gel care hidratează pielea și o lasă complet fină și strălucitoare. Iar gilet Venus, creat pentru zona intimă, are o bandă de protecție împotriva iritațiilor care previne apariția firelor crescute sub piele. Epilare gândită pentru pielea ta. Pielea mea, regulile mele.
3: Domn Atache!
4: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
5: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
6: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm, când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
7: Sunt momente în care vrei să spui:
8: ești minunată,
9: te apreciez.
10: Ești cea mai tare.
11: O să-mi lipsești
7: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
12: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
13: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
14: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
12: Bilete pe getin.ro.

0: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.
1: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.

alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil. Eating milk and crackers, I ask you one. Tată? Are you having any fun?

0: Leo, stay playful!
1: Saios, vopsea permanentă, până la 100% acoperire a firelor albe, cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
2: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
3: Draga mea, ți-e dor de noi și nouă. Îți trimit noul Lenor albastru. Parfumul lui de neuitat poartă cu el iubirea noastră. Și durează, și durează. La fiecare mișcare îți amintește că ești iubită. Până te voi îmbrățișa din nou. Iubirea are un nou parfum. Lenor, de dor.
4: Domn Atache!
5: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.
6: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună.
7: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
8: Norocul meu.
9: Și dacă vorbesc cu gura plină?
8: Și dacă poftește și el?
7: Îl poftim la masă!
6: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
10: Sunt momente în care vrei să spui:
11: ești minunată!
12: Te apreciez!
13: Ești cea mai tare!
14: O să-mi lipsești!
10: Mai mult decât un mulțumesc! Merci!
15: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar, care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D, care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
17: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: prieteni împart totul. Pentru că, împreună, totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. O cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy. Împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
1: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
2: Oh, vine!
3: Gata, mama.
4: Gata, hai!
5: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
6: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
7: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră, dar în prezent ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action! Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
8: Domatache!
9: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
10: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
11: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
12: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
13: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.

0: la preț redus chiar acum. Adaugă și detergent de vase Fairy Platinum Plus 59 de spălări și plătești doar 1 leu per spălare. EMAG.
1: Sunt momente în care vrei să spui:
2: ești minunată,
3: te apreciez.
4: Ești cea mai tare.
5: O să-mi lipsești
1: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
6: Un nou sex symbol? Nu, doar a dormit mai bine. Cu geleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să dormi bine. Zicul Natura, disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum! Acestea sunt suplimente alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Raios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
1: Sunt momente în care vrei să spui:
2: ești minunată,
3: te apreciez.
4: Ești cea mai tare.
5: O să-mi lipsești
1: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
6: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
7: Da, o zi grea.
6: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
7: E mai bine?
6: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
7: Mult mai bine cu Afomil.
6: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
8: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
9: Răceală, gripă. Încearcă Coldrex Max Grip Lemon. Acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinusita, disconfortul general. Coldrex Max Grip. Mai puternic decât răceala și gripă.
10: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
11: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!

0: preț redus chiar acum. Adaugă și detergent de vase Fairy Platinum Plus 59 de spălări și plătești doar 1 leu per spălare. EMAG.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
2: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
3: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm, când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
4: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Oh, vine!
6: Gata, mama.
7: Gata, hai.
8: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
9: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme române. Luați distracția pe kinder.com. Hello!
10: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
10: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Răceală, gripă. Încearcă Colgrex Max Grip Lemon. Acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinusita, disconfortul general. Colgrex Max Grip, mai puternic decât răceala și gripă.
1: Un nou sex symbol? Nu, doar a dormit mai bine. Cu jeleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să dormi bine. Zicul Natura. Disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum. Acestea sunt suplimente alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
3: Acum ai și oferte preactivate.
4: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
5: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
6: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort. Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Domn Atache!
8: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
9: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
10: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
11: Pentru durdulii, la Matache vii.
12: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
13: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
14: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
15: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.

0: preț redus chiar acum. Adaugă și detergent de vase Fairy Platinum Plus 59 de spălări și plătești doar 1 leu per spălare. EMAG.
1: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
5: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
6: So what?
7: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
8: Acum ai și oferte preactivate.
9: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei.
10: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.

0: Ia-ți coșul lunar la preț redus chiar acum. Adaugă și detergent capsule Ariel Mountain Spring 80 de spălări și plătești doar 0,99 de lei per spălare. EMAG.
1: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
2: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
3: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
4: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
5: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
6: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
7: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
8: Norocul meu.
9: Și dacă vorbesc cu gura plină?
8: Și dacă poftește și el?
7: Îl poftim la masă!
6: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
10: Acum ai și oferte preactivate!
11: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei!
12: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella! Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
13: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult, chiar și în apă rece. Fairy. Mai multă putere de curățare a vaselor.
14: Prietenii împar totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy. Împreună e mai fun. Descoperă-le acum!

0: Pro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
1: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
2: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult chiar și în apă rece. Fairy, mai multă putere de curățare a vaselor.
3: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
4: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
5: Sunt momente în care vrei să spui:
6: ești minunată.
7: Apreciez.
8: Ești cea mai tare.
9: O să-mi lipsești.
5: Mai mult decât un mulțumesc. Mersi.

0: preț redus chiar acum. Adaugă și detergent de vase Fairy Platinum Plus 59 de spălări și plătești doar 1 leu per spălare. EMAG.
1: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
2: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
3: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
4: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
5: Da, o zi grea.
4: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
5: E mai bine?
4: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
5: Mult mai bine cu Afomil.
4: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
6: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant. Doar cu card Connect. Mega Image.
8: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
9: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
8: Bilete pe getin.ro.

0: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sunt momente în care vrei să spui:
2: ești minunată,
3: te apreciez.
4: Ești cea mai tare.
5: O să-mi lipsești
1: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
6: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
7: So what?
8: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
9: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
10: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
11: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
12: Hainele tale negre sau decolorat, Pervol redă intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu! Spălată cu Pervol.
13: Oh, vine!
14: Gata, mama!
12: Gata, hai!
15: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
16: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
17: Mai mult pentru fiecare zi! Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei! Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
18: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
19: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igienol faci oricât de curat vrei tu. Igienol, bucurie curată.
20: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
21: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere.

E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinderini, gustă emoție după emoție.

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: Vrei să-ți pui în valoare lucrurile? Noi ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Părinții au propria știință specială.
3: Papa.
2: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
4: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
2: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
5: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort. Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
6: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
7: Domn Atache!
8: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
9: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
10: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
11: Nu, spălată cu Pervol.
10: Detergentul Pervol Blasem cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
12: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
13: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
14: Norocul meu.
15: Dacă vorbesc cu gura plină.
14: Și dacă poftește și el?
13: Îl poftim la masă.
12: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
16: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
17: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm când lumea se mișcă. În fiecare dimineață și în fiecare după-amiază știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
18: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți. Hello!
19: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
20: Ești cu mine și mă simt bine.
19: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
1: Ia-uzi! Câți?
0: Câțiva.
1: Zi exact.
2: Ok, nimeni.
0: Dar voiam să zic că AS chiar e bun la curățenie.
1: Păi zi direct! AS e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici.
3: Poți curăța toată casa cu el.
2: Dragii mei!
1: Oprește-te!
2: Corect, corect, corect.
4: Oh, vine!
5: Gata, mama.
6: Gata, hai!
7: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
8: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
9: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duo Max. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duo Max. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun.
11: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
12: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
13: Prietenii împar totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
14: Răceală, gripă. Încearcă Coldrex Max Grip Lemon. Acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinusita, disconfortul general. Coldrex Max Grip, mai puternic decât răceala și grip.
15: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
16: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
17: Norocul meu.
18: Dacă vorbesc cu gura plină.
17: Și dacă poftește și el?
16: Îl poftim la masă!
15: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
19: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru

0: Înscrie-te pe ferrero-roșe.com.
1: Aplică acum pentru cardul de credit Credex. Plătești în 3 rate fără costuri la orice comerciant și în 12 rate fără costuri în magazinele Altex și Brico. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
3: Am febră.
4: Mă doare în gât.
3: Tușesc, îmi curge nasul. Trebuie să iau Bioflu.
5: Datorită formatului de capsulă moale, Bioflu acționează rapid și tratează 10 simptome ale răcelii și gripei. Bioflu capsule moi tratează simptomele de răceală și gripă fără surprize. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.

0: visător. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
1: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
2: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri.
3: Cu Milka Max, marele premiu e fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
4: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
5: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
6: Domatache!
7: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
8: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
9: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat.
10: Pentru durdulii, la matache vii.
11: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe cu cheratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
12: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
13: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort. Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
14: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.
15: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră, dar în prezent ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
16: Sunt momente în care vrei să spui:
17: ești minunată.
18: Apreciez.
19: Ești cea mai tare.
20: O să-mi lipsești.
16: Mai mult decât un mulțumesc. Merci.
21: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant, doar cu card Connect. Mega Image.
3: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
22: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos sau să ieși din casă pentru a te bucura de un cappuccino delicios. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
1: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
2: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
3: Crocanți la exterior, inimă tandră de ciocolată în interior. Biscuiții Milka Cookie Sensations sunt și mai bune atunci când îi împarți. Biscuiții Milka. Ciocolată tandră, biscuiți delicioși.
4: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm, când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
7: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absoarbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Eating milk and crackers, I ask you
9: one. Tată?
8: Are you having any? What you getting out of living? Who cares for what you've got if you're not having any fun? And have a little fun.
9: Oreo, stay playful.
10: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
11: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
12: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola. Jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
13: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
14: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe, doar cu card Connect. Mega Image. Hello!

0: se multă de spălat. Go și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Go și finish împreună. Fără pete, fără urmă. Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
2: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră, dar în prezent ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
3: Sunt momente în care vrei să spui:
4: ești minunată,
5: te apreciez.
6: Ești cea mai tare.
7: O să-mi lipsești
3: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
8: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
9: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
10: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
11: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
10: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit.
12: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
13: 3, 2, 1, gata!
14: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
15: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
16: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
17: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
18: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
19: Oh, vine!
20: Gata, mama.
21: Gata, hai!
22: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
23: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
24: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean, pentru un alb de 5 ori mai strălucitor, curățare în profunzime cu Persil. Hello!
25: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
26: Ești cu mine și mă simt bine.
25: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: vine?
1: Gata, mama.
2: Gata, hai.
3: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
4: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
5: O cafea?
6: Nu, că mă pătez.
5: Alergăm?
7: Nu, o să transpir.
5: Un pupic?
6: Nu.
7: Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.
8: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
9: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
10: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate. Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilis Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilis Bag Expert și murdăria dispare.
11: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
12: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
13: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
14: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
15: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
16: Norocul meu.
17: Dacă vorbesc cu gura plină.
16: Și dacă poftește și el?
15: Îl poftim la masă.
14: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
18: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
19: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
20: A, electric! Atât de silențios și ușor de condus încât n-ai mai vrea să te oprești. Dar cum? Ei bine, probabil nu ca el. Dar și nici de cum ca ei. De ce să te complici când vrei doar să mergi mai departe? Soluția Leap Motor B10 Hybrid EV. Până la 900 de kilometri de libertate absolută. Noul Leap Motor B10 Design la 29.700 euro TVA inclus.
21: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
22: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
23: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
22: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
21: Bilete pe getin.ro.
24: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croasantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
1: Vrei să-ți pui în valoare lucrurile? Noi ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
3: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
4: Sunt momente în care vrei să spui:
5: ești minunată,
6: te apreciez.
7: Ești cea mai tare.
8: O să-mi lipsești
4: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
9: Ce are tata?
10: Nasul înfundat.
11: Bixonim Xilo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonim Xilo. Respiră liber.
12: Domatache!
13: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
14: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
15: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
16: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat.
17: Trebuie, ne neapărat. Tuborg dă tonul.

0: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
1: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder

0: Kinder Kinderini. Gustă emoție după emoție.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe, doar cu card Connect. Mega Image.
2: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
3: Tati, mâine predau tema la mate.
4: Acum o printăm.
3: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
5: La fix, prindem și electroweekend.
6: Profită de electroofertă și azi televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra, la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: sprintăm.
1: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
2: La fix, prindem și electro-weekend.
3: Profită de electro-ofertă și ați televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra, la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum.
5: O cafea?
6: Nu, că mă pătez.
5: Alergăm?
6: Nu, o să transpir.
5: Un pupic?
6: Nu. Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat, fără pată și fără teamă. E Chantecler.
7: Oh, vine!
8: Gata, mama.
9: Gata, hai.
10: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
11: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
12: Pase multe de spălat. Și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Poți și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
13: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
14: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
15: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
16: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
5: O cafea?
6: Nu, că mă pătez.
5: Un pupic?
6: Nu, nu te teme de pete. Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler.
17: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
18: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
19: Ia uzi, câți?
18: Câțiva.
19: Zi exact.
20: Ok, nimeni.
18: Dar voiam să zic că azi chiar e bun la curățenie.
19: Păi zi direct! Azi e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici. Poți curăța toată casa cu el.
20: Dragii mei!
19: Oprește-te!
20: Corect, corect, corect.
21: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
22: Fondul de ten care se simte ca propria ta piele. Trumeci și Aluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Textură cremoasă ultralejeră cu 80% ingrediente pentru îngrijirea tenului în nuanța potrivită ție. Pătrunde în piele oferind hidratare și luminozitate. Îmi îngrijește tenul, dar rămân tot eu. Noul Trumeci și Aluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Pentru că meriți.
23: Sunt momente în care vrei să spui:
24: ești minunată.
25: Te apreciez.
26: Ești cea mai tare.
27: O să-mi lipsești.
23: Mai mult decât un mulțumesc. Merci.
28: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL, alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină, fără grijă epilării.

0: Sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
5: Vrei să-ți pui în valoare lucrurile? Noi ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump.
6: IKEA. Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de 2 ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
7: Răceală, gripă. Încearcă Coldrex Max Grip Lemon. Acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinusita, disconfortul general. Coldrex Max Grip. Mai puternic decât răceala și gripa.

0: Raios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
1: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună. Fanta.
2: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu.
4: Și dacă vorbesc cu gura plină?
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă!
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
5: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție!
6: Acum ai și oferte preactivate.
7: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
8: Domn Atache!
9: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
10: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
11: Ce are tata?
12: Nasul înfundat.
13: Bixonin Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Silo. Respiră liber.
14: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
15: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
16: Ia uzi! Câți?
15: Câțiva.
16: Zi exact.
17: Ok, nimeni.
15: Dar voiam să zic că AS chiar e bun la curățenie.
16: Păi zi direct! AS e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici. Poți curăța toată casa cu el.
17: Dragii mei!
16: Oprește-te!
17: Corect, corect, corect.

0: Când ai viteza potrivită, ții pasul mai ușor cu cei dragi. Portează-te la Digi și intră în cea mai premiată rețea mobilă cu net mobil nelimitat la viteză 5G pentru conexiuni stabile și reacții rapide.
1: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: printăm.
1: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
0: La fix, prindem și electroweekend.
2: Profită de electroofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Pentru visător. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
4: Acum ai și oferte preactivate.
5: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
6: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
7: Uită de griji, uită de scurgeri!
6: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
8: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
9: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
10: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
11: Noul

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: Pâinea noastră, plămădită din soare, frământată cu emoțiile mamei și crescută cu fiecare pas înainte.
2: Pâinea este viața.
1: Mereu parte din poveștile noastre, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături.

0: Fără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
1: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
2: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
1: Hainele tale negre s-au decolorat. Parvol redă intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu. Spălată cu Parvol.
2: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
3: Cardiogut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
4: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardiogut Tromboguard.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Bion, 451, you go up front.
6: Unbelievable. You are Nixel Nardu Sultan. You're not you when you're hungry. Snickers.
7: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
8: Ia uzi, câți?
7: Câțiva.
8: Zi exact.
9: Ok, nimeni.
7: Dar voiam să zic că AS chiar e bun la curățenie.
8: Păi zi direct. AS e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici.
10: Poți curăța toată casa cu el.
9: Dragii mei.
8: Oprește-te.
9: Corect.
11: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
12: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
13: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
14: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
15: Domatache!
16: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la matache vii.
17: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
18: So what?
19: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellent.
20: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
21: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
22: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
23: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună. Fanta.
24: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
25: Norocul meu.
26: Și dacă vorbesc cu gura plină?
25: Și dacă poftește și el?
24: Îl poftim la masă!
23: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
27: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile

0: vine?
1: Gata, mama.
2: Gata, hai.
3: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
4: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din basme românești și continuați distracția pe kinder.com.
5: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.

0: Philips. Pisicile nu pot rezista.
1: O cafea?
2: Nu, că mă pătez.
1: Alergăm?
3: Nu, o să transpir.
1: Un pupic?
2: Nu.
3: Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.
0: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
4: Ce are tata?
5: Nasul înfundat.
6: Bixonin Xilo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Xilo, respiră liber.
7: Sunt momente în care vrei să spui:
8: ești minunată,
9: te apreciez.
10: Ești cea mai tare.
11: O să-mi lipsești
7: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
12: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
14: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
15: Ia uzi, câți?
14: Câțiva.
15: Zi exact.
16: Ok, nimeni.
14: Dar voiam să zic că azi chiar e bun la curățenie.
15: Păi zi direct. Azi e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici.
17: Poți curăța toată casa cu el.
16: Dragii mei!
15: Oprește-te.
16: Corect, corect, corect.
18: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape, cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
19: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
20: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum.
21: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
22: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
23: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
22: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
21: Bilete pe getin.ro.
24: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
2: Sunt momente în care vrei să spui:
3: ești minunată,
4: te apreciez.
5: Ești cea mai tare.
6: O să-mi lipsești
2: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
7: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best hop, the best brewing technique for the best taste, or whatever the reason. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
8: Pase multe de spălat. Poșii finish, te-au salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Poșii finish împreună. Fără pete, fără urmă.
9: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
10: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: Shiba. Tot ce își doresc pisicile.
1: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
2: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile. Mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini. Un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini. Gustă emoție după emoție.
3: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj. Violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
6: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant, doar cu card Connect. Mega Image.

0: pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
1: Fă-ți coșul lunar la preț redus chiar acum. Adaugă și detergent de vase Fairy Platinum Plus 59 de spălări și plătești doar 1 leu per spălare. EMAG.
2: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort. Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.

0: Toată noaptea am stat.
1: So what?
2: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Sunt momente în care vrei să spui:
5: ești minunată,
6: te apreciez.
7: Ești cea mai tare.
8: O să-mi lipsești
4: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
9: A venit toamnă, acoperă-mi inima cu ceva.

0: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
3: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
4: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
5: Iauzi! Câți?
4: Câțiva.
5: Zi exact.
6: Ok, nimeni.
4: Dar voiam să zic că AS chiar e bun la curățenie.
5: Păi zi direct! AS e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici.
7: Poți curăța toată casa cu el.
6: Dragii mei!
5: Oprește-te!
6: Corect, corect, corect.
8: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape, cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
9: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe. Doar cu card Connect. Mega Imman.

0: Mie-mi place. Oricum, garsoniera e nouă două camere.
1: Da, pe Storia, ai căutat?
2: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor și pui filtrul acolo două camere.
3: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
4: Oh, vine!
5: Gata, mama.
4: Gata, hai!
6: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
7: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
8: Singura regulă a popeștilor! Fanta! Nu există regulă masă! Doar poftă bună!
9: Fanta! Și dacă nu mănânc ultima bucată?
10: Norocul meu!
11: Dacă vorbesc cu gura plină.
10: Și dacă poftește și el?
9: Îl poftim la masă!
8: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
12: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.

0: Vrei să-ți pui în valoare lucrurile. Noi ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
1: Sunt momente în care vrei să spui:
2: ești minunată.
3: Te apreciez.
4: Ești cea mai tare.
5: O să-mi lipsești.
1: Mai mult decât un mulțumesc. Merci.
6: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
7: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
8: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
9: Uită de griji, uită de scurgeri!
8: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
10: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
11: A, electric! Atât de silențios și ușor de condus încât n-ai mai vrea să te oprești. Dar cum? Ei bine, probabil nu ca el. Și nici de cum ca ei. De ce să te complici când vrei doar să mergi mai departe? Soluția Leap Motor B10 Hybrid EV. Până la 900 de kilometri de libertate absolută. Noul Leap Motor B10 Design la 29.700 euro TVA inclus.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: maquiaj auriu Ferrero Rocher luminează clipele speciale.
1: Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
2: Răceală, gripă, încearcă Coldrex Max Grip Lemon. Cu doza maximă de paracetamol, acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinuzita, disconfortul general. Coldrex Max Grip, mai puternic decât răceala și gripa. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
4: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
5: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
6: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate. Un baton mic pentru marile bucurii.
7: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
8: Domn Atache!
9: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
10: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
9: Pentru durdulii, la Matache vii.
11: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
12: Ia uzi, câți?
11: Câțiva.
12: Zi exact.
13: Ok, nimeni.
11: Dar voiam să zic că azi chiar e bun la curățenie.
12: Păi zi direct. Azi e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici. Poți curăța toată casa cu el.
13: Dragii mei!
12: Oprește-te.
13: Corect.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
15: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
16: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Iar stai pe social media?
18: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
19: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
20: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinderini, gustă emoție după emoție.

0: vine?
1: Gata, mama.
2: Gata, hai.
3: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
4: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
5: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie, ne neapărat. Tuborg dă tonul.

0: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco îmbrățișează viața.
1: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
2: Diareea duce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
3: Murăturile ți-es automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
4: Oral-B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral-B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral-B.
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant, doar cu card Connect. Mega Image.
6: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
7: Iar stai pe social media?
8: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
9: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Prieteni împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!

0: mate.
1: Acum o printăm.
0: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
2: La fix, prindem și electroweekend.
3: Profită de electroofertă și azi televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra, la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Sunt momente în care vrei să spui:
5: ești minunată,
6: te apreciez.
7: Ești cea mai tare.
8: O să-mi lipsești
9: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
10: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
11: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
12: Pase multe de spălat. Go și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Go și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
13: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
14: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape, cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
15: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
16: Eating milk and crackers, I ask you...
17: Mamă?
16: Are you having any fun? What should you think out of living? Who cares for a...
18: Oreo Double Cream. Stay playful.
19: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
11: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.
9: Domatache!
15: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
2: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
8: Trei părjambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
4: O cafea?
6: Nu, că mă pătez.
4: Alergăm?
6: Nu, o să transpir.
4: Un pupic?
6: Nu. Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat, fără pată și fără teamă. E Chantecler.
7: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei. Doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Avem curte în apartament.
14: Da, pe Storia, ați căutat?
12: Îți place o casă? Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
14: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
1: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine

0: Ați în funcție de zonă și...
1: Și de calitatea vieții în cartier.
2: Îmi indic sustoria. Să se pe telefon.
3: Hola. Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
4: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
5: Pete? Nicio problemă. Cu noul detergent Persil. Eficient împotriva petelor dificile. Iar acum... puternic împotriva celor mai dificile pete. Cu tehnologia Deep Clean. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
6: Răceală, gripă. Încearcă Colgrex Max Grip Lemon. Acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinusita, disconfortul general. Colgrex Max Grip. Mai puternic decât răceala și gripa.
7: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună. Fanta.
8: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
9: Norocul meu.
10: Dacă vorbesc cu gura plină.
9: Și dacă poftește și el?
8: Îl poftim la masă!
7: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
4: Nu rata această ofertă! Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci! Descoperă sute de produse la prețuri mai mici! Mai inteligent, nu mai scump! IKEA!
11: Sunt momente în care vrei să spui:
12: ești minunată!
13: Apreciez.
14: Ești cea mai tare.
15: O să-mi lipsești.
11: Mai mult decât un mulțumesc. Merci.
16: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.

0: Pisicile nu pot rezista.
1: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
2: Ce are tata?
3: Nasul înfundat.
4: Bixonim Xylo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonim Xylo, respiră liber.
5: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
6: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
7: Nu, spălată cu Pervol.
6: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
8: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
9: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
10: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
11: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
9: Bilete pe getin.ro.

0: visător. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
1: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igienol faci oricât de curat vrei tu. Igienol, bucurie curată!
2: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
3: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stil 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
5: Hainele tale negre s-au decolorat? Parvol redă intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu. Spălată cu Parvol.
6: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka. Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka. Ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
8: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
9: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
10: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
11: Sunt momente în care vrei să spui:
12: ești minunată.
13: Te apreciez.
14: Ești cea mai tare.
15: O să-mi lipsești.
16: Mai mult decât un mulțumesc. Merci.
17: Nu contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu sunt înmuiate sau preclătite. Sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
18: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute. Asta chiar contează! Nou, curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
19: Ce are tata?
20: Nasul înfundat.
21: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonim Silo. Respiră liber.
22: Magic TV.

0: vine?
1: Gata, mama.
2: Gata, hai.
3: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
4: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din basme românești și continuați distracția pe kinder.com.
5: Nu rata această ofertă! Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci! Descoperă sute de produse la prețuri mai mici! Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
6: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult chiar și în apă rece. Fairy. Mai multă putere de curățare a vaselor.
7: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate. Un baton mic pentru marile bucurii.
8: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
9: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
10: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
11: Sunt momente în care vrei să spui:
12: ești minunată.
13: Te apreciez.
14: Ești cea mai tare.
15: O să-mi lipsești.
16: Mai mult decât un mulțumesc. Merci.
17: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
18: Pase multe de spălat. Poșii finish, te-au salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Poșii finish împreună. Fără pete, fără urmă.
19: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
20: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
21: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
22: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
23: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant, doar cu card Connect. Mega Image.
24: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
5: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
6: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă la masă, doar poftă bună.
7: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
8: Norocul meu.
9: Și dacă vorbesc cu gura plină?
8: Și dacă poftește și el?
7: Îl poftim la masă!
6: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
10: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar, care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D, care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
11: Cremele clasice pot încărca tenul. Aceasta nu e o cremă clasică. Noua cremă Sorbet Vitamin C de la Garnier, cu vitamina C și textură irezistibilă de sorbet. Se absorbe instant și oferă 48 de ore de hidratare. Crema Sorbet Vitamin C de la Garnier.
0: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
12: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
13: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
14: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.

0: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
1: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini. Gustă emoție după emoție.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe, doar cu card Connect. Mega Image.
3: O cafea?
4: Nu, că mă pătez!
3: Un pupic?
4: Nu!
5: Nu te teme de pete! No, no, Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
8: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun! We'll be right back.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
4: So what?
5: Capsulele Somat 5 în 1, cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită, chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
6: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă, emoție.

0: după emoție.
1: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax, prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Toshiba. Tot ce își doresc pisicile.
1: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.

0: Dreamies, pisicile nu pot rezista.
1: Bjorn, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
2: Spisadet! Du Arnik Sel, nar du Sultane.
3: You, when you're hungry. Snickers.
4: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
5: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
6: Ia o gumă.

0: Ești pe val cu Airwaves. Acum ai și oferte preactivate.
1: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
2: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
3: Tati, mâine predau tema la mate.
4: Acum o printăm.
3: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
5: La fix, prindem și electroweekend.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
1: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igienol faci oricât de curat vrei tu. Igienol, bucurie curată.
2: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort. Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
4: Sunt momente în care vrei să spui:
5: ești minunată, te apreciez.
6: Ești cea mai tare.
7: O să-mi lipsești.
4: Mai mult decât un mulțumesc. Merci.
8: Pete? Nicio problemă. Cu noul detergent Persil. Eficient împotriva petelor dificile. Iar acum... puternic împotriva celor mai dificile pete. Cu tehnologia Deep Clean. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
9: Acum ai și oferte preactivate.
10: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei.
11: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
12: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
13: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
14: Norocul meu.
15: Dacă vorbesc cu gura plină.
14: Și dacă poftește și el?
13: Îl poftim la masă.
12: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
13: O cafea?
16: Nu, că mă pătez.
13: Un pupic?
16: Nu.
17: Nu te teme de pete. No, no, Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler.
18: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de cherry în România.
19: Domn Atache!
20: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
21: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
22: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii!
23: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
24: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
25: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
26: Oh, vine!
27: Gata, mama.
26: Gata, hai!
28: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
29: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
30: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Jonas, I gotta go because they probably need me right now.
1: Hey.
2: Okay, everybody, that's a wrap.
3: Sunt momente în care vrei să spui:
4: ești minunată,
5: te apreciez.
6: Ești cea mai tare.
7: O să-mi lipsești
3: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
8: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
9: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.
10: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
12: Ion, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
13: Spisadet, you are Nixel, Nardu Sultan. You're not you when you're hungry, Snickers.
14: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
15: Nu, spălată cu Pervol.
14: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
16: Părinții au propria știință specială.
17: Papa!
16: Vorbitul pe limba bebelușilor? Știința mamei.
18: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
16: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: Pisicile nu pot rezista.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Oh, vine!
3: Gata, mama.
4: Gata, hai!
5: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
6: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com! Hey!

corazón. Seremos un

0: mie îmi place. Oricum, garsoniera e nouă două camere.
1: Da, pe Storia. Ai căutat?
2: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor. Și pui printr-o acolo două camere.
3: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
4: Ți-ai luat telefon? I-ai scos folia? Nu mai e nou. Ia-ți telefon recondiționat ca nou de pe Flip.ro. Cu până la 40% mai ieftin, testat și verificat cu 2 ani garanție. Nou e pe moment, smart e permanent. Hai pe Flip.ro!

0: Toshiba. Tot ce își doresc pisicile.
1: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL, alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină, fără grijă epilării.
2: Ia o gumă.

0: Ce are tata?
1: Nasul înfundat.
2: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonim Silo. Respiră liber.
3: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort. Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Strâmbi cu strungăreață sau chiar perfect, dinții tăi te fac să fii tu. Acum poți să-i faci mai albi într-o singură zi. Pasta de dinți Clinical Intensive Whitening de la Oral-B are o tehnologie ionică unică ce îndepărtează petele și previne apariția altora. Dinți mai albi în doar o zi. Clinical Intensive Whitening de la Oral-B.
5: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
6: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
7: Acum ai și oferte preactivate.
8: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2 ori 2 litri la doar 16,29 lei.
9: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
10: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
11: Ia uzi! Câți?
10: Câțiva.
11: Zi exact.
12: Ok, nimeni.
10: Dar voiam să zic că azi chiar e bun la curățenie.
11: Păi zi direct! Azi e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici.
13: Poți curăța toată casa cu el.
12: Dragii mei!
13: Oprește-te!
12: Corect, corect, corect.
14: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best hop, the best brewing technique for the best taste, or whatever the reason. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
15: Tati, mâine predau tema la mate.
16: Acum o printăm.
15: Vezi? Nici imprimanta nu vrea teme.
17: La fix, prindem și electroweekend.
18: Profită de electroofertă și ați televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
3: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
4: Acum ai și oferte preactivate.
5: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2 ori 2 litri la doar 16,29 lei.
6: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună. Fanta.
7: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
8: Norocul meu.
9: Dacă vorbesc cu gura plină.
8: Și dacă poftește și el?
7: Îl poftim la masă! Da,
6: da, da, da. Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
10: Oh, vine!
11: Gata, mama!
12: Gata, hai!
6: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
13: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
14: Un preț pe gustul tău! Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.

0: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
1: Ia uzi, câți?
0: Câțiva.
1: Zi exact.
2: Ok, nimeni.
0: Dar voiam să zic că AS chiar e bun la curățenie.
1: Păi zi direct. AS e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici.
3: Poți curăța toată casa cu el.
2: Dragii mei.
1: Oprește-te.
2: Corect.
4: Domn Atache!
5: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
6: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
7: Noul

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
2: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
3: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape, cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Oral-B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral-B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral-B.
6: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
7: Pentru că iubim pantofii Deichmann.
8: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga

0: tot ce își doresc pisicile.
1: Bjorn, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
2: Spisadet, du Arnik Sel, nor du Sultan. You're not you when you're hungry, Snickers.
3: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL, alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină, fără grijă epilării.
4: CardioGut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticității lor normale. CardioGut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
5: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinderini, gustă emoție după emoție.

trumpet. The trumpet. It's my mode number 5.

0: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best hop, the best brewing technique for the best taste, or whatever the reason. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
1: Vrei să-ți pui în valoare lucrurile? Noi ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Pâinea noastră, plămădită din soare, frământată cu emoțiile mamei și crescută cu fiecare pas înainte.
3: Pâinea este viața.
2: Mereu parte din poveștile noastre, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
5: Ia uzi, câți?
4: Câțiva.
5: Zi exact.
6: Ok, nimeni.
4: Dar voiam să zic că AS chiar e bun la curățenie.
5: Păi zi direct. AS e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici.
7: Poți curăța toată casa cu el.
6: Dragii mei!
5: Oprește-te.
6: Corect, corect, corect.
8: Ți-ai luat telefon? I-ai scos folia? Nu mai e nou. Ia-ți telefon recondiționat ca nou de pe flip.ro, cu până la 40% mai ieftin, testat și verificat cu 2 ani garanție. Nou e pe moment, smart e permanent. Hai pe flip.ro.
9: Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile, să petrec mai mult timp cu Alec.
10: Mama, ce are tata?
11: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
12: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale.
10: Ești bun!
12: Bixonim Silo. Respiră liber. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
13: Sunt momente în care vrei să spui:
14: ești minunată,
15: te apreciez.
16: Ești cea mai tare.
17: O să-mi lipsești
13: mai mult decât un

0: mulțumesc. Mersi.
1: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
3: Pentru că iubim pantofii. Deichmann. Oral-B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral-B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral-B.
4: Domn Atache!
5: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
6: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
7: Tati, mâine predau tema la mate.
6: Acum o printăm.
7: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
8: La fix, prindem și electro-weekend.
9: Profită de electro-ofertă și azi televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra, la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: avem curte în apartament.
1: Da, pe Storia, ați căutat?
2: Îți place o casă?
3: Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
1: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
4: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
5: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
6: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
7: Norocul meu.
8: Dacă vorbesc cu gura plină.
7: Și dacă poftește și el?
6: Îl poftim la masă.
5: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
9: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
10: Ți-ai luat telefon? I-ai scos folia? Nu mai e nou. Ia-ți telefon recondiționat ca nou de pe Flip.ro, cu până la 40% mai ieftin, testat și verificat cu 2 ani garanție. Nou e pe moment, smart e permanent. Hai pe Flip.ro.
11: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
12: Uită de griji, uită de scurgeri!
11: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
13: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
14: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
15: Ion, 451, you go up front. Unbelievable.
16: Spisă-te! You are Nixel, not to Sultan.
17: You're not you when you're hungry. Snickers.
18: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
19: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
20: A venit toamnă, acoperăm inima cu ceva. Umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. A venit toamna.
21: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
22: Iar stai pe social media?
23: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
24: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
25: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croissantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
26: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
1: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă.
3: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie, neapărat. Tuborg dă tonul.
4: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată.
5: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
6: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
7: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră. Dar în prezent, ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
8: Domn Atache!
9: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
10: I-am făcut durdulii de la Matache și...

0: ajuns în raiul cârnaților groși.
1: Trei părjambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matachevi.
2: A venit, a venit toamnă, acoperă-mi inima cu ceva.

0: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
3: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
4: Tati, mâine predau tema la mate.
5: Acum o printăm.
4: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
6: La fix, prindem și electroweekend.
7: Profită de electroofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant. Doar cu card Connect. Mega Image.

0: vine?
1: Gata, mama.
2: Gata, hai.
3: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
4: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
5: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
6: So what?
7: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
8: Răceală, gripă. Încearcă Colgrex Max Grip Lemon. Acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinusita, disconfortul general. Colgrex Max Grip, mai puternic decât răceala și grip.
9: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profiep și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă.

0: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră, dar în prezent ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
1: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
2: Da, o zi grea.
1: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
2: E mai bine?
1: Da, și-l poți folosi de câte ori vrei.
2: Mult mai bine cu Afomil.
1: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
3: Domn Atache!
4: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
5: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băia. Pentru durdulii, la Matache vii.
6: Cremele clasice pot încărca tenul. Aceasta nu e o cremă clasică. Noua cremă Sorbet Vitamin C de la Garnier, cu vitamina C și textură irezistibilă de sorbet. Se absorbe instant și oferă 48 de ore de hidratare. Crema Sorbet Vitamin C de la Garnier.
7: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
8: Un nou sex symbol? Nu, doar a dormit mai bine. Cu geleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să dormi bine. Zicul Natura. Disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum! Acestea sunt suplimente alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
10: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe, doar cu Card Connect. Mega Image.

0: Sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
5: Draga mea, ți-e dor de noi și nouă. Îți trimit noul Lenor albastru. Parfumul lui de neuitat poartă cu el iubirea noastră. Și durează, și durează. La fiecare mișcare îți amintește că ești iubită. Până te voi îmbrățișa din nou. Iubirea are un nou parfum. Lenor, de dor.
6: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best hop, the best brewing technique for the best taste, or whatever the reason. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
7: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
8: Cremele clasice pot încărca tenul. Aceasta nu e o cremă clasică. Noua cremă Sorbet Vitamin C de la Garnier, cu vitamina C și textură irezistibilă de

0: Sorbet. Se absorbe instant și oferă 48 de ore de hidratare. Crema Sorbet Vitamin C de la Garnier.
1: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax, prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
3: Prietenii împar totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
4: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
5: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
6: Saios, vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
7: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
8: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
9: Norocul meu.
10: Dacă vorbesc cu gura plină.
9: Și dacă poftește și el?
8: Îl poftim la masă!
7: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
11: Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile, să petrec mai mult timp cu Alec.
12: Mama, ce are tata?
9: Nasul înfundat. Ca mama. Doar că exagerează.
13: Bixonim Siloaroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale.
12: Ești bun!
13: Bixonim Silo. Respiră liber. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croasantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
1: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
3: Acum ai și oferte preactivate.
4: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
5: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape, cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
6: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
7: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
8: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
9: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
10: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
11: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
12: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsamă, detergent lichid sau perle parfumate Lenor.
13: O cafea?
14: Nu, că mă pătez.
13: Alergăm?
14: Nu, o să transpir.
13: Un pupic?
14: Nu. Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat, fără pată și fără teamă. E Chantecler.
15: Domatache!
16: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
17: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
18: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.

0: printăm.
1: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
0: La fix, prindem și electroweekend.
2: Profită de electroofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Nu contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu sunt înmuiate sau preclătite. Sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
6: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute. Asta chiar contează! Nou, curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
7: Părinții au propria știință specială.
8: Papa.
7: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
9: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
7: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
10: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
11: Ia uzi! Câți?
10: Câțiva.
11: Zi exact.
12: Ok, nimeni.
10: Dar voiam să zic că AS chiar e bun la curățenie.
11: Păi zi direct! AS e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici. Poți curăța toată casa cu el.
12: Dragii mei!
11: Oprește-te!
12: Corect.
13: Cu o textură atât de pufoasă și bucățele delicioase de ciocolată Milka, nimeni nu poate rezista unei pauze savuroase cu Milka Choco Brownie. Prăjitura Milka. Ciocolată tandră, prăjitură delicioasă.
14: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
15: O cafea?
16: Nu, că mă pătez.
15: Alergăm?
16: Nu, o să transpir.
15: Un pupic?
16: Nu. Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.
17: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
18: Oral B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curat și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral B.
1: Tati, mâine predau tema la mate.
0: Acum o printăm.
1: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
0: La fix, prindem și electroweekend.
2: Profită de electroofertă și ia-ți televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra. La doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croasantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
1: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
3: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
4: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL, alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină fără grijă epilării.
5: Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
6: Strâmbi cu strungăreață sau chiar perfect, dinții tăi te fac să fii tu! Acum poți să-i faci mai albi într-o singură zi! Pasta de dinți Clinical Intensive Whitening de la Oral-B are o tehnologie ionică unică ce îndepărtează petele și previne apariția altora. Dinți mai albi în doar o zi! Clinical Intensive Whitening de la Oral-B.
7: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
8: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White. Pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
9: Sensodyne. Recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
10: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
11: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
12: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare.

0: Hearts of Glass Ultimate Repair for every you.
1: Tati, mâine predau tema la mate.
2: Acum o printăm.
1: Vezi? Nici imprimanta nu vrea teme.
3: La fix, prindem și electro-weekend.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
2: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri.
3: Cu Milka Max, marele premiu e în fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
4: Ce are tata?
5: Nasul înfundat.
6: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonim Silo, respiră liber.
7: Nu contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu sunt înmuiate sau preclătite, sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
8: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute. Asta chiar contează! Nou, curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
9: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
10: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
11: Aici avem un tricou cu pete antice.
12: Pete îndepărtatus.
11: Și iată, nu e așa de rău.
13: Nu vă supărați. Ar trebui să încercați noul Ariel Grandios. Acum e mai mare, cu 3 aditivi integrați și nu mai ai nevoie de nimic altceva. Nu e magie, e Ariel Grandios. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
14: Bjorn, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
15: Spis să drept. You are an excel, Nardu Sultan. You're not you when you're hungry. Snickers.
16: Pielea mea, uscată și crăpată. Așa că am nevoie de Gillette Venus Pro Comfort Glide cu pernuțe de gel care hidratează pielea și o lasă complet fină și strălucitoare. Iar Gillette Venus, creat pentru zona intimă, are o bandă de protecție împotriva iritațiilor care previne apariția firelor crescute sub piele. Epilare gândită pentru pielea ta. Pielea mea, regulile mele.

0: Shiba. Tot ce își doresc pisicile.
1: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
2: Toți dinții sunt unici. Oral-B are misiunea de a proteja toți copiii de carii. Periuțele noastre electrice cu capăt rotund se adaptează și curăță mai bine decât cele manuale, chiar și zonele greu accesibile unde apar cariile. Pentru dinți mult mai curați, aprobată de medicii stomatologi. Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B.
3: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Sau să ieși din casă pentru a te bucura de un cappuccino delicios. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
4: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
5: Magic TV.

0: vrei să-ți pui în valoare lucrurile. Noi ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
1: Nu contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu sunt înmuiate sau preclătite. Sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
2: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute. Asta chiar contează! Nou, curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
3: Cu Philly poți câștiga vacanță.

0: piața visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga. Ți-ai luat telefon? I-ai scos folia? Nu mai e nou. Ia-ți telefon recondiționat ca nou de pe flip.ro, cu până la 40% mai ieftin, testat și verificat cu 2 ani garanție. Nou e pe moment, smart e permanent. Ai pe flip.ro.
1: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.

0: Toshiba. Tot ce își doresc pisicile.
1: Acum ai și oferte preactivate.
2: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2 ori 2 litri la doar 16,29 lei.
3: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de 2 ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
4: Crocanți la exterior, inimă tandră de ciocolată în interior. Biscuiții Milka Cookie Sensations sunt și mai bune atunci când îi împarți. Biscuiții Milka. Ciocolată tandră, biscuiți delicioși.
5: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
6: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort. Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe, magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: A venit toamnă. Acoperă-mi inima cu ceva. Un braun nu-i copac sau mai bine. Sau mai bine cu umbra ta. A venit toamnă.
8: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
9: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
10: Părinții au propria știință specială.
11: Papa.
10: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
12: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
10: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
13: Bioflu Hot Drink Max acționează rapid pentru a trata principalele simptome de răceală și gripă: febră, durere, congestie nazală, strănut și rinoree. Bioflu Hot Drink Max.

nu? Ca de obicei, tu de fiecare dată vrei să pleci, nu-ți pasă de nimic. Nici măcar pleci, așa ignori, nu suport cum mă ignori. Nu suport cum mă ignori, dar acum ascultă-mă. Ascultă-mă, vorbesc cu tine. Nu!

0: Tati, mâine predau tema la mate.
1: Acum o printăm.
0: Vezi? Nici imprimanta nu vrea teme.
2: La fix, prindem și electroweekend.
3: Profită de electroofertă și ia-ți televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ia o gumă.

0: dar la preț redus chiar acum. Adaugă și detergent de vase Fairy Platinum Plus 59 de spălări și plătești doar 1 leu per spălare. EMAG.
1: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
2: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
3: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.

0: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
1: Acum ai și oferte preactivate.
2: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2 ori 2 litri la doar 16,29 lei.
3: Domn Atache!
4: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
5: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
6: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
7: Sunt momente în care vrei să spui:
8: ești minunată,
9: te apreciez.
10: Ești cea mai tare.
11: O să-mi lipsești.
7: Mai mult decât un mulțumesc. Merci.
12: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
13: Tati, mâine predau tema la mate.
14: Acum o printăm.
13: Vezi? Nici imprimanta nu vrea teme.

0: prindem și Electro Weekend.
1: Profită de Electro ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra la doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Dreamies, pisicile nu pot rezista.
1: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
2: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri.
3: Cu Milka Max, marele premiu e fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
4: A, electric! Atât de silențios și ușor de condus încât n-ai mai vrea să te oprești. Dar cum? Ei bine, probabil nu ca el. Și nici de cum ca ei. De ce să te complici când vrei doar să mergi mai departe? Soluția Leap Motor B10 Hybrid EV. Până la 900 de kilometri de libertate absolută. Noul Leap Motor B10 Design la 29.700 euro TVA inclus.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort! Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Sunt momente în care vrei să spui:
8: ești minunată. Te apreciez.
9: Ești cea mai tare.
10: O să-mi lipsești.
7: Mai mult decât un mulțumesc. Mersi.
11: Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile, să petrec mai mult timp cu Alec.
12: Mama, ce are tata?
13: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
14: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale.
12: Ești bun!
14: Bixonim Silo. Respiră liber. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
15: Pase multe de spălat. Boss și finish te-au salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Boss și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
16: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
17: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.

0: Draga mea, ți-e dor de noi și nouă. Îți trimit noul Lenor albastru. Parfumul lui de neuitat poartă cu el iubirea noastră. Și durează, și durează. La fiecare mișcare îți amintește că ești iubită. Până te voi îmbrățișa din nou. Iubirea are un nou parfum. Lenor, de dor.
1: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm, când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
2: Sunt momente în care vrei să spui:
3: ești minunată!
4: Te apreciez!
5: Ești cea mai tare!
6: O să-mi lipsești!
2: Mai mult decât un mulțumesc! Merci!
7: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă!

0: preț redus chiar acum. Adaugă și detergent de vase Fairy Platinum Plus 59 de spălări și plătești doar 1 leu per spălare. EMAG.
1: Mai mult pentru fiecare zi. Bucură-te de confort. Cu pijamalele cu stitch la 45 de lei. Perfecte pentru îmbrățișări și pentru momente speciale. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: Beyond 451, you go up front. Unbelievable.
2: Spisă drept. Tu arnic sel, nardu sultane.
3: Snickers. Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
4: Oral-B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral-B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral-B.
5: Domn Atache!
6: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
7: O cafea?
8: Nu, că mă pătez!
7: Un pupic?
8: Nu!
9: Nu te teme de pete! Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
10: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant. Doar cu card Connect. Mega Image!
11: Women, you don't have that kind of knowledge. You understand? Look at that, look. Kind of that is a box.
12: You can do nothing with the others. You can do nothing.
11: Look at you, what is doing? I thought I told him to go home. What is he knowing with? Well, look at, she gonna pass him up. Back up. Look at you.

0: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
1: Tati, mâine predau tema la mate.
2: Acum o printăm.
1: Vezi? Nici imprimanta nu vrea teme.
3: La fix, prindem și electroweekend.
4: Profită de electroofertă și ați televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra, la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate. Un baton mic pentru marile bucurii.
6: Strâmbi cu strungăreață sau chiar perfect, dinții tăi te fac să fii tu. Acum poți să-i faci mai albi într-o singură zi. Pasta de dinți Clinical Intensive Whitening de la Oral-B are o tehnologie ionică unică ce îndepărtează petele și previne apariția altora. Dinți mai albi în doar o zi. Clinical Intensive Whitening de la Oral-B.
7: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
8: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie

0: bonul și poți câștiga.
1: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de 2 ori mai mult chiar și în apă rece. Fairy. Mai multă putere de curățare a vaselor.
2: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
3: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
4: So what?
5: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
6: Domn Atache!
7: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
8: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
9: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii!
10: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
11: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
12: O cafea?
13: Nu! Că mă pătez!
12: Alergăm?
13: Nu! O să transpir!
12: Un pupic?
13: Nu!
14: Nu te teme de pete! Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant.
13: Spaghete?
14: Curat, fără pată și fără teamă! E Chantecler!
15: Tati, mâine predau tema la mate!
16: Acum o printăm!
15: Vezi? Nici imprimanta nu vrea teme!
17: La fix, prindem și electroweekend.
18: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
1: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
2: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grijă a sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
3: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
4: Prietenii împart totul, pentru că împreună totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
5: Acum ai și oferte preactivate!
6: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
7: Murăturile ți-es automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
8: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii, cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări, ce mănânci. Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
10: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best hop, the best brewing technique for the best taste, or whatever the reason. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
11: Sunt momente în care vrei să spui:
12: ești minunată.
13: Te apreciez.
14: Ești cea mai tare.
15: O să-mi lipsești.
11: Mai mult decât un mulțumesc. Merci.
16: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult chiar și în apă rece. Fairy. Mai multă putere de curățare a vaselor.
17: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini. Un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini. Gustă emoție după emoție.
18: Răceală, gripă. Încearcă Colgrex Max Grip Lemon. Acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinusita, disconfortul general. Colgrex Max Grip. Mai puternic decât răceala și gripă.

0: Dreamies, pisicile nu pot rezista.
1: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Uneori, un singur lucru în comun este de ajuns pentru a ne aduce mai aproape. Cum este plăcerea gustului inconfundabil Nutella. Nutella. Diminețile bune care ne aduc mai aproape. Încearcă Nutella croissant și Nutella muffin. Le găsești în zona de produse congelate.
3: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best hop, the best brewing technique for the best taste, or whatever the reason. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
4: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
5: Ia uzi! Câți?
4: Câțiva.
5: Zi exact.
6: Ok, nimeni.
4: Dar voiam să zic că azi chiar e bun la curățenie.
5: Păi zi direct! Azi e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici. Poți curăța toată casa cu el.
6: Dragii mei!
5: Oprește-te!
6: Corect.
7: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder-ul are. Kinderini, gustă emoție după emoție.
8: Un nou sex symbol? Nu, doar a dormit mai bine. Cu geleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să dormi bine. Zicul Natura. Disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum! Acestea sunt suplimente alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
10: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol.

0: Are grijă de pila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
4: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
5: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm, când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.

0: vine?
1: Gata, mama.
2: Gata, hai.
3: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
4: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
5: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
6: Toți dinții sunt unici. Oral-B are misiunea de a proteja toți copiii de carii. Periuțele noastre electrice cu capăt rotund se adaptează și curăță mai bine decât cele manuale, chiar și zonele greu accesibile unde apar cariile. Pentru dinți mult mai curați, aprobată de medicii stomatologi. Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B.
7: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
8: Da, o zi grea.
7: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
8: E mai bine?
7: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
8: Mult mai bine cu Afomil.
7: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
9: Sunt momente în care vrei să spui:
10: ești minunată.
11: Te apreciez.
12: Ești cea mai tare.
13: O să-mi lipsești.
9: Mai mult decât un mulțumesc. Merci.
14: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
15: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilis Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilis Bag Expert și murdăria dispare.
16: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
17: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
18: Excelarte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
19: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
18: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit.
20: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
21: 3, 2, 1, gata!
22: Domatache!
23: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
24: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
25: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
26: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră. Dar în prezent, ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
27: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.

0: prietenii împart totul. Pentru că, împreună, totul e mult mai fun. Cum e și Kinder Joy, cu noile figurine și accesorii One Piece Funko Pop. Kinder Joy, o cremă de lapte și cacao cu două specialități crocante. Kinder Joy, împreună e mai fun. Descoperă-le acum!
1: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
2: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră, dar în prezent ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp. Mașinile de spălat trăiește mai mult
3: cu Calgon. Pentru visător. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D, care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
6: Mulți m-ați întrebat cum fac curățenie.
7: Ia uzi! Câți?
6: Câțiva.
7: Zi exact.
8: Ok, nimeni.
6: Dar voiam să zic că azi chiar e bun la curățenie.
7: Păi zi direct. Azi e bun pentru curățarea băii, podelelor, suprafețelor mari sau mici. Poți curăța toată casa cu el.
8: Dragii mei!
7: Oprește-te.
8: Corect, corect, corect.
9: Domn Atache!
10: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
11: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
12: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
13: Răceală, gripă, încearcă Coldrex Max Grip Lemon. Acționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinusita, disconfortul general. Coldrex Max Grip, mai puternic decât răceala și grip.
14: E atât de frumos când copiii își exprimă emoțiile, mai ales când o gustare îi ajută să rămână ei înșiși. Kinderini, un biscuit crocant cu acea notă specială pe care doar Kinder o are. Kinder Kinderini, gustă emoție după emoție.
15: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax, prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Sunt momente în care vrei să spui:
17: ești minunată!
18: Apreciez.
19: Ești cea mai tare.
20: O să-mi lipsești.
16: Mai mult decât un mulțumesc. Mersi.

0: poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată.
1: Sunt momente în care vrei să spui:
2: ești minunată,
3: te apreciez.
4: Ești cea mai tare.
5: O să-mi lipsești
1: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
6: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
7: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
8: Diareea duce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
9: Domn Atache!
10: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
11: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
12: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
13: Aplică acum pentru cardul de credit Credex. Plătești în 3 rate fără costuri la orice comerciant și în 12 rate fără costuri în magazinele Altex și Brico. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți. Hello!
15: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
16: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
15: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
5: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
6: Domn Atache!
7: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
8: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
9: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
10: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
11: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best hop, the best brewing technique for the best taste, or whatever the reason. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
12: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la sustenul imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
13: A, electric. Atât de silențios și ușor de condus încât n-ai mai vrea să te oprești. Dar cum? Ei bine, probabil nu ca el. Și nici de cum ca ei. De ce să te complici când vrei doar să mergi mai departe? Soluția Leap Motor B10 Hybrid EV. Până la 900 de kilometri de libertate absolută. Noul Leap Motor B10 Design la 29.700 euro TVA inclus.
14: Datorită formatului de capsulă moale, Bioflu acționează rapid și tratează 10 simptome ale răcelii și gripei. Bioflu capsule moi.

0: sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești.
0: Mai mult decât un mulțumesc. Merci.
5: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best hop, the best brewing technique for the best taste, or whatever the reason. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
6: Dom Atache!
7: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
8: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
9: Trei părjambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
10: Răceală, gripă, încearcă Coldrex Max Grip Lemon. Cu doza maximă de paracționează rapid și tratează febra, durerea de cap, durerea în gât, frisoanele, congestia nazală, sinuzita, disconfortul general. Coldrex Max Grip. Mai puternic decât răceala și gripa. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult chiar și în apă rece. Fairy. Mai multă putere de curățare a vaselor.
12: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
13: Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile, să petrec mai mult timp cu Alec.
14: Mama, ce are tata?
15: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
16: Bixonim Xiloaroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale.
14: Ești bun!
16: Bixonim Xilo. Respiră liber. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
17: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care îți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
18: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse, doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.

0: Domatache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
2: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
3: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
4: Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile, să petrec mai mult timp cu Alec.
5: Mama, ce are tata?
6: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
7: Bixonim Xilo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale.
5: Ești bun!
7: Bixonim Xilo. Respiră liber. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
9: Sunt momente în care vrei să spui:
10: ești minunată,
11: te apreciez.
12: Ești cea mai tare.
13: O să-mi lipsești
9: mai mult decât un mulțumesc. Mersi.

0: Sunt momente în care vrei să spui:
1: ești minunată,
2: te apreciez.
3: Ești cea mai tare.
4: O să-mi lipsești
0: mai mult decât un mulțumesc. Merci.
5: Datorită formatului de capsulă moale, Bioflu acționează rapid și tratează 10 simptome ale răcelii și gripei. Bioflu capsule moi.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.

0: acum.
1: Am febră.
2: Mă doare în gât.
1: Tușesc, îmi curge nasul. Trebuie să iau Bioflo.
3: Datorită formatului de capsulă moale, Bioflo acționează rapid și tratează 10 simptome ale răcelii și gripei. Bioflo capsule moi tratează simptomele de răceală și gripă fără surprize. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.